когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате спирки, хора. Благодаря ви искрено.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: когато чуеш това, чуеш където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't run away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното радио, най-готните водещи.
8: Много готина музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

past behind, 'cause that's the way it's done. So keep moving.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Само на едно място. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Обичам като пътувам да ви слушам, защото ми доставяте удоволствие.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

по Енерджи. Днес е специален ден, празнуваме 50-ница, един от най-великите християнски празници, който носи много светлина и надежда. А за всички, които днес избират да се погрижат за здравето си, днес отбелязваме световния ден без тютюнопушене. Чудесен повод да кажем не на цигарите и да дишаме чист въздух. Нека днес бъде ден за смело ново начинание. Започваме с много енергия от Modern Talking и Елени Фурейра. По Енерджи!

Days Go By и един приятен спомен за 2000-ните с Dirty Vegas по Energy. Времето навън ни се усмихва, днес ни чака слънчев ден, като температурите ще скочат над 30 градуса. Идеално за дълга разходка в парка или за бягство към морето. Само имайте предвид, че в следобедните часове над планините и източните райони ще се заоблачава и може да превали краткотрайно. Бъдете готови за гореща неделя и много усмивки с любимите заглавия от Mary J. Blige, Two Brothers on the Fourth Floor и Адам по Energy.

0: Energy, станцията с любимата музика от 90-те до днес и папалоте Afro Soul от Mike is Mind и компания в средата на 8-я час в неделя. Ако днес си планирал семейна разходка, знаеш ли, че в Тюленово днес е истински празник. Селото отбелязва своя празник и 90 години читалищна дейност. Страхотна възможност да се докоснеш до автентичния дух на региона. Наслади се на времето и бъди внимателен на пътя. А на където и да поемеш в неделя, ние ще правим качествена компания с обичани заглавия от C-Block, Tiesto и No Doubt.
1: Това са 2000-ни.

2000-те. 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

изключително силно парче на C-Block в плейлиста на Energy. Не забравяй, че любимата музика от 90-те до днес е с теб навсякъде с мобилното приложение Radio Play. Слушай и нашите специализирани канали Energy 90s Only и Energy Hits 2000s, пълни само с яките парчета на 90-те или 2000-те, при това напълно безплатно, докато пътуваш или релаксираш. Твоят личен музикален спътник е само на един клик разстояние. Точно на толкова са и следващите обичани заглавия от Sting,

Ди и добре познатата от Desert Rose от Sting Step Mommy. Днес е 31 май и освен, че е неделя и денят на блондинките. Поздравяваме всички дами с светли коси. Бъдете винаги толкова усмихнати, колкото сте днес. А знаете ли, Вица, защо блондинката се зарадвала, когато наредила пъзъл за 2 седмици? Защото на кутията пишело от 2 до 4 години. Шегувам се, разбира се, празнуваме днес и се забавляваме с хитовете на Агнес и Алекс Уорън. По Енерджи!

Avrotla Bush по Energy. Днес на 31 май е идеалният момент да се заредим с положителни емоции. Ако си във Варна с малките, задължително се отбий в Делфинариума. Днес има безплатни детски представления по повод наближаващия 1 юни. Подари усмивки на децата, а и на себе си. Ние също ще усмихнем меломаните с хит на Captain Hollywood Project веднага след Nelly Furtado плюс Timbaland от 2000-те. По Energy.

0: но с внимание към следобедните облаци и гръмотевици в планините. При нас като гръмот ясно небе идват и обичаните парчета на Disturbed, Masterboy и Darrell Bell по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки, след това към костюми, после към хълки, следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко! И хълките са с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: За нуждите на всяко бебе и дете, Kinder Market ще се отзове. За стаята, за банята, за разходки, за мама множество находки. Истински промоции, бързина в доставките. Kinder Market BG. Към големите, за малките.
10: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
11: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата, Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.

0: Spears и You Drive Me Crazy от края на 90-те по Energy. А знаеш ли, че Energy е станцията, която слуша своите слушатели? С Energy Request всеки далечен ден от 7 до 10 и от 17 до 20 часа ти командваш парада. Твоите любими песни звучат точно когато ги искаш. Планирай заявките си за утре и не пропускай възможността да поздравиш любимото хлопе по радиото. След малко пускаме MC7 The Real McCoy от 93-та, а преди тях и родния Роби с Рано Призори по Energy.
1: Класа 2000-те.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио

интересно предложение от Дейвид Темс. Заглавието е Rain Dance. Слушаме го 20 минути преди 10 в неделя по Energy. Имаме ценна информация за феновете на електронната музика. Напомням, че препартито на Spice Music Festival с легендарния ATB ще бъде на 13 юни в София, Пиротска 5. Информация за билетите търсиш на ticketstation.bg. Не изпускай шанса да чуеш на живо един от най-влиятелните артисти на световната сцена. При нас след малко голям хит на Ace of Base, а преди това и подсещане за 2000-ните с Residence DJs и Sexy Love.

Second Voice по Energy. И ако си мислите, че съм тук, за да прекъсвам любимата песен, съвсем не е така. Само ще кажа, че ни очаква още много музика, усмивки и благодарим, че сте с нас в тази празнична неделя. Продължаваме напред с супер енергичния Lou Bega и Mambo No. 5 по Energy.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водища. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

0: Часът е 10. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Sending All My Love от Linear малко след 10 в неделя по Energy. Точното време за доза лятно настроение. Ако си в София днес, в парк Възраждане ще се състои страхотен детски празник, старт работилници и рисуване на лица. Идеално място за семейни снимки и незабравими спомени преди утрешния 1 юни. Не само това и не само там. Има редица инициативи, към които можеш да се присъединиш. Откачваме до 2001 след малко с DJ Bobo и Irene Cara, не и преди освежен хит на Faithless с Bibi Rexha, сега New Religion по Energy. We'll be right back.

0: само любими заглавия и подсещане за лятото на 2000-та с Лос Каньос. А времето днес синоптиците го предвидиха да е слънчево и топло, следобед се готвим за леки смущения с купести облаци, особено в източните райони и планините. Очакват се кратки превалявания и гръмотевици. Ако пътувате, следете пътя и се радвайте на природата. Лятото е почти тук. Прикамваме го и с обичани парчета от Kate Ryan, Solid Base и Coldplay. След малко We Pray for Energy.
1: Играта започва! Go, go, go! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
4: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
5: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
6: I have been preparing for this for years.
5: Страшен филм от 5 юни само в кината.
7: Run, bitch, run!
8: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново. Предстоите ремонт? Улесни живота си с Аквис Селекшън.
10: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. Петна и замърсявания, с Аквис Селекшън премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
9: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Аквис Селекшън от Мегахим. Качество, на което вярваме.
11: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадите се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
12: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
13: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: изключително горещо изпълнение на Антигони от Евровизия. Това е Джалла по Energy. Не пропускай да хванеш рубриката Energy Hits по City TV. Най-големите хитове на любимите ни звезди от 90-те и началото на новия век са там през целия ден. Музика, която виждаш и усещаш за целия уикенд. Още интересна информация намираш в нашия сайт radioenergy.bg, а в ефир пускаме хитове от Rappers Against Racism, Kenji Girac и The Lunis по Energy.
1: Това са 2000-ните.

vechile bite. Samo в Radio Play. Energy 2000-те. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Локо-локо нагордо по Енерджи и станцията, която няма търпение за лятото. Август наближава, а с него и най-голямото музикално събитие Spice Music Festival в Бургас. Луис Фонси, Modern Talking, Руслана, Осиана и още много легенди ни очакват на 7 и 8 август. Вземи своя билет на ticketstation.bg и бъди част от историята. Приближаваме се към 11-я час с още яки заглавия от Example, Culture Beat и Craig David. По Енерджи

малко след 11 в неделя. Месец май си отива, но лятото те първа започва. Днес е ден за 50-ница и истинско тържество на духа. Пожелаваме на всички да прекарат деня си в хармония с най-близките хора. Да не забравяме и децата. Утре е техния ден, 1 юни. Така че планирайте днес още повече игри и забавления. Ние пускаме машината на времето и отскачаме до 99-та с Bloodhound Gang, а преди това и до 2000-та с Toni Braxton. Energy.

0: Температурите днес ще са над 30 градуса. Идеално за плаж или пикник, но следете за промени следобед. Северо-западният вятър е слаб до умерен, което прави разходките много приятни. Карайте безаварийно и се наслаждавайте на слънцето. Ние добавяме и обичани парчета на Teddy Swims, Cool Cut и рапъра TQ по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: За нуждите на всяко бебе и дете, Киндермаркет ще се отзове. За стаята, за банята, за разходки, за мама множество находки. Истински промоции, бързина в доставките. Киндермаркет БГ. Към големите, за малките.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
5: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
6: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
7: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите – Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
8: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
10: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Този юни
12: Skeletor destroyed our world.
11: Станете свидетели.
12: I'm gonna fight for it.
11: Как той отключи силата.
12: I have the power!
11: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
13: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
14: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
15: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
16: Търсят ти шофьори? Идвай!
14: И как е?
15: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
17: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
18: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
19: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
18: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Независимо дали си в колата, у дома или на разходка, Radio Energy е с теб и Robert Miles звучи великолепно малко след средата на 11-я час на 31 май. Ако си на път, не забравяй да се обадиш на близките си, особено ако днес имате семейен празник или просто утре трябва да изненадате някое послушно хлапе. Ние сме тук, за да направим всеки ценен момент още по-енерджи. Добавяме малко от нашето ДНК с химна на Radio Energy България, пускаме Мадонна и спираме осветлението с Като плюс Джон по Енерджи.

0: salió mal, que estoy suelta como gavete.
1: Looney Tunes, checa.
2: Любимият регетон ритъм на Дон Омар и хитовото Дале Дон Дале от 2004-та по Енерджи. Неделният ден продължава подготовката за най-цветния тур и забавен детски празник също. Изпращаме един уникален месец май, пълен с различни събития и се готвим за сезона на отпуските и ваканциите. Насладете се на почивката си и на музиката от 90-те до днес. Новия час компанията ще бъде на Хриси 2, а до тогава поздрави за меломаните с Мейсик и за децата на 90-те с Мистер Президент.

0: часът е 12. Време е за сладолед. Жена, майка,
1: крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Любимите момичета от 90-те Spice Girls по Energy. Ето така започва 12 по обед на 31 май. Обещавам ти компания до 4 след обед, разбира се, придружена с много неделни усмивки. А за тях активно съдействат и Бионсе заедно с Шон Пол, Би Систем и веднага Кацай по Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Вибой от Бионсе с Шон Пол по Енерджи и понеже месец юни чука на вратата, предлагам днес да обърнем специално внимание на това какво вещаят звездите за всеки зодиакален знак през новият месец. До края на часа стартираме прегледа поред на зодията, а след малко тук са и Каскада, CSC Music Factory и Deep Zone Project заедно с Rob Money по Енерджи.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето Елана Фонтана.
6: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
8: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
9: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
10: За нуждите на всяко бебе и дете, Киндермаркет ще се отзове. За стаята, за банята, за разходки, за мама множество находки. Истински промоции, бързина в доставките. Киндермаркет БГ. Към големите, за малките.
11: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
12: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
13: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
14: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
17: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
16: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Тя е Тейлор Свифт по Енерджи, но сега ще си говорим за нашата момиче Дара. Тази годишната песен победител в Евровизия Бангаранга достигна номер 1 в класациите в Германия и в Австрия. Интересното е, че българската песен е първата победителка в Евровизия от 14 години насам, която достига върха на германските класации. Или с други думи, друга песен, печелила конкурса от доста време, не е заемала номер 1 в Германия. И в Билборд 100 влезе Бангаранга, така че за пореден път браво на Дара, а ние след малко слушаме изпълнение от Шаги, Джоузи и Армия Флавърс по Енерджи.
1: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Леди Гага по Енерджи в неделния ден и понеже винаги спазвам дадените обещания, ето го началото на хороскопа за месец юни. Той по традиция започва с моята зодия Овен. Ако има момент, в който да ускорите на максимум, това е месец юни. Високата скорост, но и контрол над нещата няма да ни уморят, брати и сестри Овни, и тъкмо обратното. Ще бъдем заредени за нови успешни подвизи. За зодията Лед предстои луксозен юни, определено ще си угаждате телци, а сега е момента да ви е комфортно и да се отдадете на релакс след усилените последни месеци. В любовта ви трябва откровен диалог с любимият човек. Следващите поред две зодии в новия час, а този изпращаме с изпълнение от Лиан Раймс, Навигейтърс и веднага Джеймс Дъглас по Енерджи.

0: Часът е 13. Време е за сладолет. Жена
1: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Фигъл заедно с Солто по Енерджи и сега се завръщаме към хороскопа за юни. За зодия Близнаци идва изключително купунджийски месец, ще валят покани за срещи, партите и трудно ще отказвате и не е необходимо. Все пак лятото започва. И в работната среда

0: сявка на кръга около вас, оставете само нетоксичните връзки и тогава вече ще се насладите на летните месеци. До края на часа още две зодии, а след малко Right Set Fred и Kaoma по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
1: За нуждите на всяко бебе и дете, Киндермаркет ще се отзове. За стаята, за банята, за разходки, за мама множество находки. Истински промоции, бързина в доставките. Киндермаркет БГ. Към големите, за малките.
2: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 мистери боксес, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
3: Предстоите ремонт? Улесни живота си с Aquis Selection.
4: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. 15 замърсявания. С Aquis Selection премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
3: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Aquis Selection от Мегахим. Качество, на което вярваме.
5: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се умъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
9: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
10: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу, без консерванти, е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
11: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
12: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
13: Търсят и шофьори? Идвай!
11: И как е?
12: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
14: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
15: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
17: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
18: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
19: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
18: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

дейности по Енерджи на 31 май, световен ден без тютюнопушене. Отбелязва се ежегодно в последния ден на май и официално определен от ООН, приет през 1988 от Световната здравна организация. Разбира се, всичко е въпрос на личен избор, но един интересен факт. В съседна Турция тютюнопушенето е обект на строги национални мерки за ограничаване, като правителството подготвя пълна забрана за продажба на тютюневи изделия, която да влезе в сила до 2040 година. А тук само след малко слушаме Калвин Харис, Сноу и Алекс Уорън по Енерджи. Yeah.

От лятото на 2003-та с Дейди Янки по Енерджи и обратно към това какво обещават звездите през юни 2026-та. За вас Лъвове, това ще е месец на креативни идеи, успешни реализации и внимание, съсредоточено изцяло във вас. Ще бъдете душата на всяка компания, а за обвързаните Лъвове месец ще бъде изключително щастлив. За необвързаните също, защото предстоят интересни

0: съм на Радио Енерджи, води до преспростяване.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Тотална класика от C-Block по Energy и така звучи началото на два следобед на 31 май. Днес за 50 годишен юбилей трябва да почерпи актьорът Колин Фарел, носител на Златен глобус и участвал в големи холивудски продукции като Александър и специален доклад. Честит рожден ден на Колин Фарел, а ние си пускаме заглавие от The Pussycat Dolls, Fun Factory и веднага BB Rex заедно с Faithless.

0: Хороскопа за юни и за вас, Везни, месецът ще бъде чудесен при едно условие. Ще обърнете повече внимание на себе си. В служебен план нещата са перфектни, имате и нови важни бизнес контакти, но сега е момента да отидете на онази дестинация, която отлагате, или да се запишете на онзи курс, за който все не ви остава време. Дерзайте, Везни, а ние след секунди слушаме Linkin Park заедно с Jay-Z, Flying Steps и Offenbach с Norma Jean Martin по Energy.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
4: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Предстоите ремонт. Улесни живота си с Аквис Селекшън.
7: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. 15 замърсявания. С Аквис Селекшън премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
6: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Аквис Селекшън от Мегахим. Качество, на което вярваме.
8: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
9: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
10: Да, в Мюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
9: Снимка! Усмивка!
11: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
9: Очакваме те с Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
12: Има места, които просто виждаш.
13: И места, които усещаш.
12: Само на 20 минути от София,
13: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
12: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
13: Блясък, светлини, простор.
12: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
13: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
12: Резервирайте вашата дата сега.
14: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
15: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
16: Този юни.
17: Skeletor destroyed our world.
16: Станете свидетели.
18: I'm gonna fight for it.
16: Как той отключи силата.
19: I have the power!
18: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.

0: Боби по енергия. Ако все още нямаш, свали си приложението ни Radio Play. То е напълно безплатно, без реклами, сработва с всякакви операционни системи и ти дава неповторима възможност да виждаш заглавието, което в момента в ефир и също повече от 10 вече минали в ефир песни. А сега идват Corona, The Weeknd и CC Catch Crazy по енергия.
1: Това са 2000-те.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Индия Лазай, Суес по Енерджи и още няколко зодия ни остават до затварянето на кръга в настоящият хороскоп. За зодия Скорпион, юни ще е месец на трансформации, свързани с битието, служебните ангажименти и финансовата стабилност. В личен план юни носи само позитиви и скрепяване на отношенията на обвързаните, а за необвързаните Скорпиони има всички шансове за намиране на половинката и задълбочаване на отношенията. Зодия Стрелец през юни ще трябва да направи компромис с желанието да доминира и да работи самостоятелно. Екипната работа ще ви гарантира бърз и ползотворен резултат. Романтичен месец ще е юни за стрелците и ще стрелята и лучвата право в сърцето, без значение половинката или нова любов. И тук така право в сърцето ни идват заглавия The Second Voice, Two for Family и веднага The Guru Josh Project по Energy. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

1998 си тайп по Energy вече на територията на 3 световет, а на 3 места. Много ще се радваме да последваш Радио Energy България. Каним те в страницата ни във Facebook, профилът в Instagram и този в TikTok. Без спам, единствено Energy емоции. А тук е Рети за Антигони, Salt and Pepper и 50 Cent заедно с Оливия за Candy Shop по Energy.

песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Energy. Cinderella, cut it up one time.

0: с По енергия относно хороскопа за новият месец стигнали сме до зодия Козирог. За вас юни идва с много добри резултати. Вашата практичност ще ви бъде само от полза на работното място и дори досадните задачи ще вършите с желание успех, Козирози. Финансово нямате проблеми, но ви трябва пренареждане на личните приоритети и малко повече почивка. Останаха ни две зодии и ще проверим какво вещаят звездите за тях скоро. Първо идват Кацай, Венга Бойс и Ера По енергия.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

0: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по Розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък. Свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в Деня на детето ела на Фонтана.
4: На 1 юни от 21.30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
6: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
5: Предстоите ремонт. Улесни живота си с Aquis Selection.
7: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. 15 замърсявания. С Aquis Selection премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
5: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Aquis Selection от Мегахим. Качество, на което вярваме.
8: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се умъжа в колата!
10: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
10: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
10: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
12: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
13: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
14: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца. Във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

сме слушали на Морска гара в Бургас. Това е Freed From Desire от Гала. По енергия по-малко 10 седмици остава до Spice Music Festival с дати 7-8 август. Локация, разбира се, Морска гара в Бургас и среща с теб там. А само част от звездите са Red Next, The Underdog Project, Captain Jack, Thomas Anders от Modern Talking, Jenny от Ace of Base, Dante Thomas, Louis Fonsi и още. Намери подробности на адреса radioenergy.bg. А тук идват Тайна и Лакрин по Energy.

фестивал, защото на неговото 8-мо издание очакваме The Underdog Project. Подробности има в сайта ни radioenergy.bg, а сега стигаме финала на хороскопа за единят месец. Скъпи водолеи, юни идва с купища вдъхновение и нови идеи за вас. Играете ролята на генератор в офиса ви. За необвързаните водолеи подгответе се да бъдете магнит за интереса на околните. Обвързаните ще направят така, че половинката да е доволна. За зодия Риби месец юни ще бъде по-личен от обикновено. Ще имате нужда да се обърнете навътре към нещата, които наистина ви изграждат като личност. Слушайте сърцето си и пътувайте с любимия човек. Имате отдавна отлагани неща, които сега е момента да реализирате, скъпи Риби. Толкова от хороскопа за юни. Ние очакваме Крис малко след 4 тук, а преди това са Елени Форейра, Джесика Джей и Тина Казанс по Енерджи.

0: по всяко време. И сутрин, и вечер, и през деня, абсолютно навсякъде сме с вас.
1: Часът е 16. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Everybody за феновете на 90-те и не само по Energy. Беше един не лош месец май, но е време да си ходиш. Ще го изпратим заедно с още любима музика от 90-те до днес. Този следобед London Beat и Life is Simple по Energy. If you don't like something...

0: по любимата музикална телевизия, това е CCTV. Там може да откриеш изпълнители като Кулио, като Така Бро и Таката, Хюга Утопи Караш и I Adore You. Следващите заглавия по Energy.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
3: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
4: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
5: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
6: Предстоите ремонт? Улесни живота си с Aquis Selection.
7: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. Петна и замърсявания. С Aquis Selection премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
6: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Aquis Selection от Megahim. Качество, на което вярваме.
8: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се умъжа в колата!
10: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
10: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
10: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Има места, които просто виждаш.
13: И места, които усещаш.
12: Само на 20 минути от София.
13: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
12: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
13: Блясък, светлини, простор.
12: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм. Тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
13: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
12: Резервирайте вашата дата сега.
14: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
15: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
14: Снимка, усмивка.
16: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
14: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: заглавие, без което Energy Request е трудно да съществува, независимо дали сутрин или следобед, и затова са виновни децата на децата на 90-те. Monkey's Mind и Papa от Apple Energy, станцията, която утре ще обърне специално внимание на нашите най-малки приятели по случай голямата дата, 1 юни. Сега обаче разнообразието от 90-те до днес идва от Bad Boys Blue, пускаме Ben Delay и Backstreet Boys по Energy.
1: Това са 2000-те.

вечер. С поздрави за онези, които празнуват днес. Знаем, че на 31 май има и доста рожденици, така че следващите две заглавия са за вас. И те са от Коро, от Алиса, Аша, Лил Джон и Луда Крис по Енерджи.

0: Часът е 17. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Ники вече е в отпуск, но Мастер Бой не са. Feel the Fire по Energy минава 5, а времето в новия час и музиката ще определят Уил Смит, Том Нови и Лима. Това е Take It по Energy.

0: компания по път и Сирил и Стъмбалини ще бъдат. Опускаме си Тунаними да Цинапи и Рейма. Ако има заглавие, което много те развълнува, искаш да знаеш как се казва тази песен, за да я пожелаваш по-често и в Energy Request, имаме предложение за теб. И то е през приложението Radio Play. С него виждаш текущата песен по Energy и последните 10 от плейлиста ни. Има и добавка.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Предстоите ремонт? Улесни живота си с Aquis Selection.
2: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. Петна и замърсявания, с Aquis Selection премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
1: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Aquis Selection от Megahim. Качество, на което вярваме.
3: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
5: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
6: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата, Казанлък. Традиционни ритуали по розоберт, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък, празника на розата.
7: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
8: I have been preparing for this for years.
7: Страшен филм от 5 юни само в кината.
9: Run, bitch, run!
10: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона. Има места, които просто виждаш.
11: И места, които усещаш.
10: Само на 20 минути от София.
11: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
10: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
11: Блясък, светлини, простор.
10: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
11: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
10: Резервирайте вашата дата сега.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: беше повален от безпощаден вирус последните две седмици, но успя да се включи в препартито на Spice Music Festival. Ние просто преместихме партито и то предстои на 13 юни и ще се съберем заедно с ATV. Мястото остава същото, Пиротска 5. Информацията е и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А от нас още музика Miley Cyrus, The KOF, Bibi Rexha и Faithless по Energy.
1: Това са 2000-ните.

2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

за In and Out of Love по NRG, песен, за която бяхме позабравили, но някой от вас ни подсети през месенджера на любимата радиостанция. По същия начин може да действаш и ти, ако ти се слуша конкретна песен и не я чуваш често по NRG, може да ни напомниш за нея с бързо съобщение или по времето на NRG Request всеки делник, сутрин между 7 и 10, следобед между 5 и 8. Слушаме, изпълняваме желания, глезим с музиката, така ще направим и с Корона, Taylor Swift и Емилия по NRG.

светли, които в момента са около голямото синьо, независимо наше или чуждо. Корона и The Rhythm of the Night, поздравите са за вас. До края на този час пускаме и Type Company от Blackbox и Jimin. Това е Ху по Energy.

0: Часът е 18. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Нана е тук в новия час. I close my eyes, Dust in the wind. Знам, че е любима песен на много от господата в трафика. Бъдете внимателни на където и да пътувате. Дълъг път, кратък път. Energy е семейната компания, където и да се намираш. И ще го докажем. Say Survey, спускаме и Offenbach.

0: за Майкъл Джексън и They Don't Care About Us, Can't See Stand You, отново нещо любимо от 2000-те, пускаме и Леди Гага заедно с Dolce & The Runway по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Просто ще ви кажа, че в понеделник ще превали, ще прегърми главно в западните и централните райони на страната. Максималните градуси обаче стават доста високи, 23 до 29. За музиката същото, Джина Джи, Али Багори, Хадауей, по Енерджи.
1: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

песен може да се провери светкавично и напълно безплатно през приложението Radio Play. Наваксвате с информацията Локо-Локо и Гордо по Energy, станцията, която мисли и за малките, и за големите в трафика. Стойте наблизо за Ками Харис и Нио, едно парче, което аз лично много обичах. Let's go! Пускаме Дженифър.

поздрави за онези, които са зад вулана. Знаем, че е абсолютно необходимо хубавата музика да фигурира в плейлиста на Енерджи, така че сме се постарали и вие се постарайте да шофирате разумно и безопасно за всички в движението. До края на този час Марта Санчес, пускаме и Алекс Уорън.

0: Часът е 19. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Paris Music Festival, 7-8 август, датите, на които се чакаме в Бургас. Луис Фонси, Данте Томас, Джени от Ace of Base, Кептън Джак за още лято настроение, Redneck, Redset Fred, Руслана, Осиана, Томас Андерс от Modern Talking, Underdog Project и Leroy от ProDG. Информацията е в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. От нас Backstreet Boys и Deep Central.

0: Simple за нези, които празнуват днес с Energy. Напомняме, че хубавите неща от живота не само, че трябва да се борим за тях, но трябва и да си ги пожелаваме, за да им даваме възможност и да се случват. Уитни Хюстън по въпроса тук при нас след малко. Новия химн на Energy и Everything But The Girl по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. We'll be right back.

любимо заглавие от DJ Bobo по Energy, станцията, която ти дава възможност да избираш музиката всеки делник сутрин между 7 и 10, следобедите между 5 и 8. От утре отново сме на вахта. Утре ще отбележим и големия ден за нашите малки приятели, именно 1 юни. Стойте на близо и за Елена Папарисо след секунди, The Sun Club, Fiesta и Кецай.

назад във времето е до година 2004. Прасоня, Рино, Ферини и по Енерджи. Знам, че е трудно за произнасяне, но много лесно и напълно безплатно може да се провери през приложението Радио Плей. С него виждаш текущата песен по Енерджи. Последните 10 от плейлиста ни, онези с които се пренасяме към 90-те, идват от Пандера и Bonfunk MC's.

My Dreams и Пантера по Energy. В новия час още е компания, която ще те накара да усилиш правилната частота. The Night Crawlers, Push the Feeling On, Antigone, Jala, пускаме Наташа Беринфилд, Саш и Еквадор. Приготвили сме си и Metro Games по Energy.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

RG 2000-те. Само в Радио Плей. NRG 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. NRG 2000-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Горимо!

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.